0: Geng-jereng.
1: Teh Ranti.
0: Teh Mel. Selamat siang Teh Mel. Mak Rindu, Mama Indah.

0: Normal.
1: Ah, Fauzi, bukan ini yang musiknya enggak.
2: Berganti aja.
1: Ganti aja.
2: Ya udah, sama apa silakan?
1: Sama keramat aja, keramat.
2: Oh, keramat banget ya, keramat gitu.
1: Iya.
2: Siap. Keramat minus one, gaskeun, berangkat.